0: Nida nipa mapa gama nida nipa gama re sa re re sa ta re re sa ta ga ga gama re re sa ta he
1: he.
0: Nida nipa mapa gama
1: nida nipa mapa gama
0: nida nipa mapa gama. Pas kodi gama, rusa me gama, ta tin tin na
1: ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na.